والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، wonten ing Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala sampun paring dawuh, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. داوهبن كسي الله ingkang artosipun cara ringkes gampilipun dawuhipun, apa wis sik durung teka mangsani waktune kanggo uwong-uwong sing wis padha iman menyang ngersanipun Allah, mongso napa ing dalem oleh khusyuk, ing dalem oleh hadir, ing dalem oleh sibo soan atine kanggo zikir menyang ngersanipun Allah lan kanggo eling menyang apa-apa kebenaran sing wis diturunno sangka ngersanipun Allah. Ngantos Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, ayajizu hadukum ka abi dhamdam, kon mosok kalambe abi dhamdam. Napa kanjeng Nabi abi dhamdam niku sinten? Iku wong biyen. Napa uang iku ya durung metu omah iku wis ndonga nang pangeran sing didongakno, ya Allah diri kula, ya Allah kewontenan kula, ya Allah harga diri kula, ya Allah kula sedakohno teng sinten mawon tiyang, ya Allah ngeleki aku, ngeneno aku, ngonokno aku, ngrasani aku, ngilokno aku, memfitnah aku, kula sedakohno, ya Allah. Coba jaluk selamat disik mek sampean lak mboten kali kula durung-durung jaluk untung. Nek tak disik pundi sampean nek ajeng nyambut gawe untung napa selamat? Nah, kenyataane sakniki wong sampean waras kula takono selamat. Nggih ta? Mek sampean ngomong kula pingin selamat, yai. Kenyataane sampean dereng berangkat niku sing ketok niku untunge mboten selamete. Dina pembetin, iki kok bakal tanda tangan ini, duit sakmene, anu sakmene, ngeten ta? Sama ngeten, sodakohno kabeh. Lho mek sodakohno niku berarti ya nopo to ya, terima tak? Lho terima niku teng mriki, urusan nok dohir. Ngeten wong toriko. Ngeten, bukan berarti terus lemes niku mbot. Aturan main, main. Sabab yang didudukkan oleh Allah, alladzi huwa musabbibul asbab, ayo dilakoni tapi ati jembar. Itu wong toriko. Nggih ta? Pun napa? Dini